0: Apláudele fuerte al dueño de su vida, al Dios verdadero, al único amigo fiel de todos.
1: Porque a Dios os obtecían, queridos hermanos, sus hermanas, la Islina que está Libán, Caranza, Sintonía, Chihuahuén, que cualquier hermana Alicia, Gisás, Achol. Cuidiónos que el Gachuán, hermanos, Tochiruchi, Lucután, Jula, miércoles, Abanán, Cuinca, Zacal, Macano, Corujín, Chishbanon, Kil, hermanos, sus hermanas, Ocana, Acajal y Gachor, Arralcután, Chisigval y Cacua. La inicani tichis llevale re hermanos, jonalí la nahuang. Jonalí la nahuang a la atas la yu hambre le cagua. La clata que le escabila la chol chic angelax escangel le cagua. La clata que la chol chis que valis lo al Dios. O canachi hoquein machinale chol hermanos. Mate cuan jonal e. Y que es tierra, me encanta que es tierra, me arreglica cuenca, tachal. Habanan, la pali reilal y nanomtaz, es feliz, yo ameble, junjun, le cayu am. La pali chasquilal, la pali accidente, la pali carreru, hermanos. Marisa es junalil, nacla otra cuslaban. Chirule junalain. Incachinacua, es la pal girisli Dios. En calor de Sahil, Liruchichoch. Abanan, Marisa, Jonalilan, Kiruta, Colman, Tazuk, la Musib, Raqueretana, Chishunil, hijo que Hali, Shabanula, Kabilal, y Shakatas, Reli, Rakwa, Aranki, Kana, O Kanali, Dios, Naran, Rarral, Kutank, La O, Akatas liqachu'am, hunilik sa'ak si liqachol chik angelak chiro. Kanatiyo sabtasin kere, to chiro chik ligutan gulah kwi Dios nashke liqachu'am.
2: Me lates, porque no sabéis qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42.
3: Hemos llegado al final de tu programa. Cristo pronto viene. Le invitamos a sintonizar el día de mañana a esta misma hora y en esta misma estación.
4: 13 horas, 1 minuto.
5: Barcho asik kwa mas
6: sak achip al santilhu Emmanuel aranda atau ke la paji santilhu udlibichlebal sakas la atin ut sakchi wanak kwi rishlik santilhu udna balchish komon
5: barna kanaka
6: asa radio felicidad barrio el porvenir nachish adli colonia militar poptum
5: cinco otara chakchakish yo obi
7: Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
8: San Mateo, capítulo 27.
9: Utnak kisa keu ke chutubri beb chis khunela bis bendela khti khutab lak abol bes chan kab la khudiyo ke skubri chan rut es banur nak ta kam sik li Jesus ke skam li Jesus chi bak bo ut ke skaste si saruk lak pilato li akwa ber ut la Judas ke ki aste sin rel Jesus ka khona ki yo des chol de kini ke shmanu nak kiril nak ki tene ba kam ktas ben li Jesus kish qaxsili la khem shka kalchi tumin plata reblish beni la khti khut reblini ke kamok bezer chan ke la khudiyo kish tierre
10: shima ko nakshin qashte siere li kin qain shma nak ma kashmak
9: haute ba an ke tierre
11: kata qaxse la o il karuta banu
9: utla khudas kish kut tumin saro fakti dios utko utkishtya trip. Utebdish benilaktir ke shokritumin utkeshtye.
11: Inka uske balitumina in sash kashilish makyeh li rochosli dios, shbanak shtak shtuam li queen.
9: Utkeshku brenaktesh lokun li choch rete muker kwili halane ustenamit. Utchiruli tumin hanges loklenache han lik in lak pakonel. Hokanak chalena nakwan kikana chokskabali nacheha an lokbil rikin kik. Utrikina inkits a kolokruli kishkieli profeta Jeremias nak kishkie.
11: Utkeshap li lahepska kalchitumin plata. Shtak liki ahtesik. Lizakhaan li tenebambil sashbench banep lak Israel. Utchiruli tumin an keshlokun li choch. Rikin lak pakonel hokikie kwesh ban li kakwa.
9: Keshkam li Jesus utkeshakap jiru lak pilato li aguabeh. Utlak pilato kishpatre.
11: Malad li shreyeb la judío.
9: Li Jesus kichakok utkishtere.
12: Kya li shakienak la in.
9: Utnak kyosh khit bal shbaneb li shmedilak tih utep dine kekamok bech reyeb la judío. Chitikin ka kichakok. Utlak pilato kishtere.
11: Mainkana kakwabi hokiali kyokep chishkiebal chakwish.
9: Haban li Jesus makun li atin kishtere tishkol ri. Utrikin haan kisat shcholak pilato. Rakhlal chiyab salinin e paskwa li agwa bech narachab hunak li presh haqyal anit te rakh li tenamit ta achamak khok ay nakep shbanun kil. Sab li kutana an kwan za tsalam khun li kwink na no ruchi us ak barrawas shkaba. Ut nak chuchu keb li kila tenamit lak pilato ki shpat re.
11: Anit te rakh tin kwa chab malak barrawas malak ut li Jesus li Kristo ne kesh tire.
9: Lach pilato nashnau nakshpansh kakalep sholish benilaktih nakkesh ashtesili Jesus araklep atin. Naklach pilato kohkothe dishnaakli nadafokwi atin, dilishakir kishtaklashtie balre.
1: Makatabanu relikwink haan, shpanak makashmak, sashkaba haan, asharashimat kechepe.
9: Kuteb dish benilaktih, kuteb dineke kamokbez ashtyankep lak judiyo. Keshtak chiili kila tenemitre nakteshkiena kalak barrabasli ta achabak utali Jesus ta kamsik. Utli akwabek kishpats reeb.
11: Barkuan reeb likwi bain terak tin kwa cham.
9: Uteba an keshkie.
13: Kalak barrabas.
9: Kishkie lak pilato reeb.
11: Ut kaputru taruk timbanu lain rikin li Jesus li Kristo ni keshkie re.
9: Utchishkuni leb keshkie.
13: Chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiquet, chiqu
9: Utkish keretal nak ashal kuchik nak ke posh choli tenamit. Tohon nak kish taklash kambalish haare chakbali ruk chirweb li tenamit utkish tie.
11: Maka ima klain rekinish kamik likuin ain limaka ishma. Laeshik tia lere sashben.
9: Utkish kunile li tenamit ke chak ok utkish tie.
10: Sakaben la o usashbenil ikhafak ahol chikanash tohbar lish kamik.
9: Tohon aklak pilato kira chap lak barrabas chirweb li tenamit. Utkish taklash sakbali Jesus rikin tsum. Utkish kashtesi saruqeb li soldado renak teshkechi lu cruz. Utkish li soldado li akwaber kesh amri Jesus sali popol. Utkish chutub ribeb chishkunileb li soldado utkish sut li Jesus. Keri sidira. Utkish ekun kakit ik chidish khone ke roksidi rey. Utkish tsulkun li korona rikin kish. Utkish kesash kholom. Utkish nim ukkish ekun li che. Utkesh kuiqib ribeb chiru, utke retsu, utkesh tie.
10: Saak ta shakach o la tre la judios.
9: Kinakesh chuba utkesh chapli che, utrikina ankesh saak sa sholom. Utnakakshesh takwasi, ke risilit ik likwan chirish, utkesh eguchik li rak chirish, toho nakesh amre naktesh kechiru krus. Utnakchokep ishik kesh kulkun likwin kak simon shkaba sirene shtenamit. Ebli soldado que es min ru anjish pa conquilish cruz de Jesus. Ute gulak serina khe golgo tashkaba. Chihalbel ru narak nashtiesh na akhsh bakhel sholom kamenak. Utkesh kebin o rele Jesus jubil rikin kail pan resh kotspal de railal abanana kishtial in kakiruk. Utmokona kakesh kechiru cruz. Ebi soldado ke bulik chirishlira redil bal anidata echenin kredira. Kokain kitsaklo kruri ke bil shmani profeta na kishtie.
11: Kesh kechiri bele briklikwa utke bulik chirish lintik.
9: Kekohla ran utke okchishka kalinkili Jesus. Shashben li cruz kesh ejun retalil kautna kesh kamsi utnashtie.
14: Ana indi Jesus lich reye la judio.
9: Utkuibah el kechiru cruz roshben. Khunsash nim ut khunsash tse mutabli tanamit yo kepchinu me karan kesh ho li Jesus ut neke rek asish kholome ut kesh tie
15: mama kwata bila at kat akho kresh khufar choch li Dios ut yal chiru o ship utan ra shaji guchek shakol ra hakwi ut yal nakla at ra lalat li Dios kub en chak chiru li cruz
9: hokana pie bisbeni lahtik yo kepchish ho mali Jesus ut ne lahtsi Utebline ke kamok betas tiankep la judio, ut keshkie.
16: Halanchinash kolep, utanin kanarush kolbarish kunes, pikial na kaan sheyeb la judio, chikubecha chiru cruz, anakuanto pavan chiru. Kauchori kili dios, chikule kanakuan, minaresh bali dios, bananachena kaan ralali dios.
9: Utokane bakwila elge ke chiru cruz utbenjo kepchish kopan, tuktu kualep na ke okinosa chishuni de ruchichoch. Utoksa oship or re eku ki kutana ukuichik. Utkachin chik ma oship or nakiati nakli Jesus chikaush kiabshkush ut kishkie.
17: Eli, Eli, lama sabaktani.
9: Chikhal bil ru narak nashkie. Atin Dios, kaut nakshina kana binkunes. Nakera bili karu kishkeli kwan ke paran kwan li ke kiok
16: ayomak yodis pokpani profeta Elias
9: utkunzas jan ke kosa anil utkosh tsachak khun li espon kasa vinagre utkishtaksi chiru khun li che utkishkesa reli Jesus reta ruk utli khun chol chik kishke
11: qilak kwan mata chalq nalak Elias chishkolbal
9: Autri Jesus kish hapku chik rechi kau ut ki el chol. Utri tik li kwan chok ta sali santil na khek se dorchot li Dios. Ki kiche sa shki. Ki tikla chak ta ke ko tok ta ka ko shra ke klish ichilal. Ka khachal ki el. Ki ek an li chok tu tep li sakona ki la khe itse. Ki la khe te li di ke mu khe gwi di kamenak ut na wale bi ti ke chol ke kwa kri kuchik chicho kyo. Ut mo kon chik dak li Jesus ak shkwa kri kuchik chicho kyo. Ke el chak selesh mukhle bale ut ke ok sali santi tenemit Jerusalem ut na bal chak u ke shkut besi ku ribe ut li kapitan roch ende bi cho ke chik al kalen kreli Jesus ke re kali hik ut ke shkere tali karo jo chik ulmang ma ka khona ke shukwa kut ke shtie
11: relik chikyal naqliquin qain tsaqal ralal li Dios
9: ut kwan ke bakwi ish to ke chak chi ilok chinak Heban to Galilea ke shtake chakli Jesus ut ke kangelak chiru. Tashchen heban kwan ke blish Maria ach Magdala ut lish Maria shnaeb la Jacobo ut la Jose ut lish naeb drala la Zebedeo. Ak yo chik ok ochtin nakikula karam bar ke shkamsi kwili Jesus khundi kwink biyom ak Jose shkaba arimatea shtenamit. Anj tzolom ak kwili Jesus nakikwan. Ikwink kain kori kinak Pilato Utkish tsama chiru naktak ek redish tsekwali Jesus renaktish muk. Utlak Pilato kish taklash ashtesin kil re. Utlak Jose kish kamli kamenak utkish lanza khun di ak tikr lino. Utkish kesa khun li ak muklebal. Re rakhani muklebal nak kichibak sa khun sakonak. Utkish bal kusi khunim la pek chire li muklebal utko. Utkwan kebaran dish Maria ak Magdala utlish Maria khun chik. Kohko kebaran jish kajabali muklebal. Hokul hakchik nakakshnu melish kutan kili kaurasin kreli hilobal kutan ke chutub ribeb lish benil aktik roch beneb lak fariseo ke kwebrik inak pilato ut ke shtiere
11: kakwa shkoltiko keli adin kishtie lak balak nak toh chocho kishtie nak ta roch likutan ta kwaklie kuchichi chocho taklash ke bal reta chius limuk lebal toh ta numek lioship kutan
18: Marete charli solom chirchir el kankili kamenak, utestier rebli tenamit, squakli kuchik chichoyos as chanjebli kamenak, utkashal kuchik chahto el klaochirulish kakulch benkwa.
9: Utlachpilato kishierre.
11: Kuekeb hunch utal chisoldown, atyokesh roch bene, utkeomak retal naktesh banu chius, la esh nekenau charu te banu.
9: Utkue, utkech sap chius limuklebal, utkechkere talili pek, utkechkanat bi soldado aran, chishkakalinkili muklebal.
8: San Mateo, capítulo 28.
9: Nakaksnumeli hilobal kutan, sakeu krelish ben kutan relishaman, kikulak lish Maria ak Magdala rochben lish Maria hunchik chililbali muklebal. Tokmakia kwine ke kulak nak kikwan hun nim lahik. Utkunsh angelika kwa kikubechak sa chosha. Utkishpal uzilipek utkikoklasas ben. Dirilobal na lem tsun chan chan rakak, utdirak sak sak holirat amke. Utebliko kepchikak alen kreli muklebal, neke sik sot shpan shiweb chililbali kikulman, chan chan kamenak ke kana. Utnak ke gulak li ishk, li angel kishtiere.
18: Meshukwak la ish, la ininauna, yokechi sikbal, li Jesus tikikam jure cruz. Mani chikarin, akshkwakli chikichokyo, ho kishtiere. Kim kesharin, ilomak lishnaak, bar keshke kwile kakwa. Achokesh sa humpat, utiomak rev lishtolom, nak akshkwakli chikichokyo, sa shtiankheb likamenak. Uta na kwan tashi Galilea, uta ansh binkwa takulak cherula esh, aranto sheril ru, kahwi ain lipingyere.
9: Teshukwa kli ish nak keel sa limuklebal, habanan kisaw akwisa chole brikindi karuke rabi, utke kweb sa anil chishyebal resil reb lish solom di Jesus. Chokeb chishik nak shakami di Jesus chire utkishkesh sa ilep chol. Utebli ish kena chok rikin utkeshkwikib ribeb chiru, kesh alu li rok ut kesh lokoni li Jesus kishtere
12: meshukwak at yo kesh ut tiomak resil re li erman benak teshik Galilea utaran teril ku
9: ut nak tiyo kep chishik li ishk kwan kep lah kak alalel ke kweb sa tenemit chishtie bal resil re blish benilak tih chishkuni li kak reru ki kulman ut eblish benilak tih ke chutub ribet prochwene blin ke kamokbetas chan kep lah judiyo Utkeskub ribeb nakteshkena bali tumin rebi soldado. Utkeshke reb.
11: Hokain teke. Eblistolom ke gulu chikek. Utkerel kali kamena nakchoko chikwar chakesh. Utkeshke kuchik reb.

0: 15 horas, 3 minutos.
1: Barjo asyik tua mas.
2: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran tak tahu ke lapaji santilhu udli bicilebal. Sak kasla atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud napal cish komon.
1: Bar nakanaka al?
2: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk Adli Colonia Militar, Poptum.
1: Shinko otara chak chakish. Yo o mi.

0: 17 horas, 2 minutos.
1: Barjo asyik tua mas.
2: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aranda atau kila paji santilhu udli bicilebal. Sak kasna atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud napal cishkomon.
1: Bar nakanaka al?
2: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakcishk adli Colonia Militar Poptum.
1: Shinko otara chak chakwish. Yo o bing.